0: Tačno u 7 sati i ovo jutro, poštovani slušalci, oglašavamo se na talasima Srebrenog radija i srdačne pozdrave iz našeg studija šaljemo svima vama na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Još jedno druženje je pred nama, još jedan novi dan, još jedno jutro u koje smo zajedno sa vama uplovili na srebrnim talasima, a mi vas pozivamo da i ovo jutro uz druženje na talasima Radio Srebrenika, naravno i ovaj dan provedete u što boljem, ugodnijem raspoloženju, zdravog i vedrog duha i odličnog naravno raspoloženja. Eto, to je ono što vam od srca i ovo jutro želimo, uz nadu da će i ovaj dan donijesti puno radosti, sreće, ljubavi, na fake, na svakom koraku, jeli, koji budete kročili ovog jutra. I još nešto, i danas se čuvajte ovih toplotnih udara, i danas će temperature ići u onu 40. tačku na Celzijusovoj skali. Meteorolozi najavljuju izuzetno vruć dan, pa sve što može da vas spasi od nekih vrućina, toplotnih udara i tome slično, neka vam bude pri ruci. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.

0: Kamenom na otvorenom, što činite kada odlazite u prirodu i tako dalje, jer mogućnost požara je izuzetno velika. Ovo vruće, suho vrijeme, rastinje koje je sasušeno zbog ove, da tako kažemo, visoke temperature i izrazito jakog sunca, sve to dodatno na neki način povećava požarnu opasnost, pa vas molimo, oprez neka bude maksimalan.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: noć, dame i gospodo. Eto, i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus i...

odlazi cirkus za sve bolje tako. Mnogi su predstavu shvatili do